0: Raio Rádio, Sono é Tempo.
1: Sono FM, 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi, hamro abhiyan.
2: Soundcheck. Sono FM, studio time.
3: It's 4 p.m. अपराह्नको 4 बज्यो.
1: टाइम चेकको साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु.